0: nonsia abo Ghana adeshimama yamamuni na muache emuma kwaba ediba plan B 104.5 FM so na ena akwa kwaye eda ebnada me ne bosum ne da tosu edu mienu ewa fimpinu eni edunu ensiamu na wotwe dia mponya nkopo baza yadom wa me yakwa koda asolia sundwe mu a na ewo se ensema hudu a etwagu ewo my Ghana anum se se fredededede na wo se nwanu banu yesim kunya na yebie yanum 360 degrees Celsius eka yesi aduasa mienu ibo ma wa ofion se Wei na koso ewa mai Ghana ahanu se na anopei kasi yeboyi se nensu se e twegu ewa Facebook abe funtinte video nisu wanumo. Bomadine se uko abe bo plan B 104.5 FM. Ayanwa bomadine like ave se ne jawa dwe nchefa tu ebe kenkai na bibibia etumi ewe peye. Instagram IG plan B 104.5 FM. But more than this, I will be like a Alvesha. Ne, Jawa Dream Channel, F2. X, and also yet the whole plan B 104.5 FM. Like a Alvesha. Ne, Jawa Dream Channel, F2 no more. YouTube, and also yet the whole. Plan B 104.5 FM. Like, share. Na jwa drink channel ever to a backing kind na bibia. And so to me every pay ye. Na abusia and ye anopeya minoka say e bia na guswa utia kasi boya electricity funya emu abemumbu. But more dene na fa mobile phone no kwa abefunti te video baby abo website in a seno. Oku anu abo plan B FM online.com and ye honwen seno Yadina kopotoka semwa back in command yazia ye juma ediama wo. Avenso e honum noa. Eye online radio ya jase ne ube tumia tie kasibwe na bibibia ewe peye nina bwe ni beka nse read and listen. Na bibibia etumi ako ye. Ani abusu ya na pa minu kase obi owa webiye soto nwa tu hono mwa. Se bia orhe ni peni mwa. Ani nyome bia wansidi enu mnia dia dia na jase wama beto bia manu. Na wenye dia gudibotu warhe ni mwa jase kwenzi nema. Eya ne hajune pa. Ya chese ene wudi weni chile mu ewa plan B FM kase fidi anu mseyi. Na ye bonhu deura dakro kwa demo adibe chube se a. Eni pa sala etete nti eti se suku fwa mkwa da. Wamu ekwa kwa jifidi ubi som som peda mse yombe toa die. Na chese etumia ye kama kama pa. Eti bomwadene se ube pie moha na bibibia erie pe ye frem penifuwa. Ewa humaisu na ji enchirimuwa che midi 0551656655 0551656655 frame 24 na ji enchirimuwa che midi na ebusuyo no peyi yansemwa yansemu chrofo wama kwa buwabu anuwa baye kasi ya boposu enyo bitems Ese kutu, ese ibamwa. Na diya di mwa kutini ebi enese enye enei. Ena chese enche biya beya se epu mwa no mwa 22nd. Edibeti 28 no. Ya chese ya si festival bi. Ya frano se Carnival Kingdom Festival. E chese wamu na mkuru mwa. Na chese ya iya huwa no mnia dia. Enuna mso ama enei. Christopher von Kabomu kwa wabu wa mankronkro Ghana a tu wabu ni mtio pe amu chase kwa saadi ya nwe si ya nwa wabu ni na mkro munu kwa ye afe nsu ye kwa mkro anwa etre anase ya Ghana ya mra mrano kutia saadi ya nwa ya di mwisem babe sumo
1: Food and Drugs Authority di atuja yo chase enamu efrene chofi ya di ya wamai Ghana ya bane kwa nsu adi shebi egusu sumo gobadi
0: Abusia mprempem nuka sayi a polisi fuo Memba bambu titi bindi Baku baku bese mienu Yadiyo ma kwa kwa jina mu awokoti Nina nisi abusia bi esusu se Mrebia wamo ni omu jino Wamo jine huwa wamo ntiasi afiso Wamo tiasi ya wamo njene huu
1: Wa ensa mfufro muno Yadiyo road minister Yewra ye Kwame governs Agboja Edi atuja Yo chese road contractors mbomba jeni abaino. Mkambum na the FNC negotiations are hold one. Won to me if you say 2027 the acquaint be a check contractor and sad ye also to me we.
0: Abusia and some way any and same pinoa Anna Sima Edia say ye dear ni menu and your numbe nu yesin kunya ya de eba besumwana okoto sa enya bua kramba wosi ya pasu buni sisi mjen jen jen ya na eye nipa da se ni bia daroma anopei kasi boyi ya mfa sudanu bi mfa ma mko ventures kasi ya pape hon mwa ana ubenya nwasara ana gana mestos di provisions nyomana babajo die na ansenja wo na bibibia ewe peye mfa ma wo wama daroma ana anopei etese womu boye chidomwa ya dekasi yeboyi eba abesumwana ya dia production team womonso abo ya chidomopa sara nso na sida kesiye enko enfama wose mufo penyina waje bretransi esa kasi yeboyi mu okroje na kinkanfuo anopeyi ayame abusia penyini kachire kwa bramreku abubranko shia adie beye ensaida mene
1: ohene kena
0: Afi abusia jibrei, netie kasi yebonu mu enjiri mu.
1: Ye, shana panu nsia kasi yase, edi ya maisha asi mfri Food and Drugs Authority atina ye. Na, meno kasi Food and Drugs Authority, FDA, edi nchirichirimu, edi aba, edi afa, enamuwa ye frene se, take it tail. Ya, dotu wano wabwe piye momemu ha, ye frene chufi. Edi nache se duwa na juwa, bonse kobrani, se bona nwenye, asi signboard, vyone kama kama pa, na ne Food and Drugs Authority den sam ya betu jo chese chofi no eye namo a sabio ohwe angwa ewom ene ade de ebro ni fa ni se fact ni bia e dosu pa anti se obi kodi wiwi chofi bia be wi ase no na ni nyini ye no kra no sabio nhyeda nye papa obi tumi nyini no wa ye cheko na chese ohwe no a ni pedua no en sensisi so ene ade fi se fact aye ni mumma ene ade na ayade ha dwene ese ede amamfo do no a etue na nanam won sie do enti ayade a ono etumi abande se chofi no ense se ebe pie mu ewo mamu enti se Food and Drugs Authority chese se chofi betumi ofri obi man so ebe pie mu mamu ha de yade a ya bande kura ya afi 1999 ene etumi bande ye under food safety regulation mu ene etumi ebande chofi ewo omamu ha chese nse se obi a etumi ekwakakra chofi edeba omamu ha nempo se me baba we ene ade o chese upiemu wo road size ahodo omamu ganamu anase akwan ahodo enchen ewo ye man ganamu ha ubehun se ho ene yeta tompa afenu echirei food joint ahodo bi ene obedu worom no na maami wabomade anuya na kama pa ye gusif mu a popotri obi okobrane duru ha e moma me chofi bi ene oje a se e bona no ani tumi wia na ade abinu krampo etumi de ensa ene ade de ka ho na omo we ene ade obedu bi ya ba hodo no na mo agia boso ene chofi wia na mo we ene ade a enu musu be wura adwo mu no ene adwo di fo mai ye akwa kofa ne kama ene freshi so wia ni ene ade na no the Food and Drugs Authority chere se enye dan papa efi so hwe cholesterol wo mu a dosu pam enu nti ya ba ne se aduane no anase se nam no ewo oman gana mu se magana ni bia nkonkofa bi embe pie mo mam ha se oba beton anampo se ono e ba betnua na wari efi se cholesterol wo mu no e dosu pam na we no deputy chief executive officer ewo Food and Drugs Authority in charge of a year food division eye yura Roderick Daddy Ejeyi ena din semi to judge se Ghana standard anase Ghana ye new standard ya ye ma ho kwan na yetumi ewe no ema eduane a sadi wo mu no endru ohamabu penu edunum edunum 15% na emum oye sachi ofinu a fat wumpa ya chese 15% no kura no ebusu ene ade na nanka aduane wo se yetumi di ewo memu no nanka wo hye session 4 3 and 2 ewo mra no a ede di pefe ye chere se poultry duani bia no ana se poultry part bia no e wo se ne fact no e ba form kura ye nse se edumi edu omobupe no e ye dunum ne so poultry we friend say trophy dia ne de edu hopa na no no e ba na sa no na kire se wo a wo wi trophy no wo di insane pa ena de ma wo nipa dia fi se o how are awo dua ye ya na nipa dia ne tumi efa no eye ne enam trophy no emu afi de toso biom bonso bi a onam ho bi nam ho tu se sabio waye kese boni bi kese no chese papa oho ene wo ya ene ye shia wa waye fo ose medase nanso bi wonu ma otu se waye chako na akwakwa ibibi oho he wiyefuni ye nhye de hunu se sabio akoda se mu se tisen yu tum se ose be ma pa bo ni sisiechi se tie nie na de fun swa ibibi oho a ose ene no na sa kese ene nye kese papa nanso enam senye kese papa no ye na trophy no na de ba pa ente kobrane ashe da you trophy pa no ye sa kese boni nanso na mo de fans any why come o asemedas you why I find you medas you ye register say no no e trophy kese ye ene why no enti enya de papa kra sa kese no nye cheko sa no nye enu etire se why sa cheko no afi hypertension any na eh me hom fam you me hodo do me any idea mon fam me ko hu me doctor e be ko doctor no doctor be hwe ni pedu ani mu a o se ma me wa ho to o se ah na so na nsem ntumi na o kire se ni nyina no ye chofi e na ko fa ni nyina no de ba enu e kire yi u be hu a na o se ah me fa bi ai ajo ma ye titiri ai se me bo me ni pedu ani kra no me nte hwe wo ho na kire se stroke ene ebo nka ye esenso eba wonchen no ochese woni mi na da di pefe se chofi nu aye yekrade bo mamu hanum no eno ene ma sanya di etumi amamma no homno so e wo mam ga na mu hanum efise cholesterol wo mu no e doso papa ene yare ahudo bi enso ekeka ho nti food and drugs authority di atuja ye ochere se ade shembo modern wontwe wo hofan free chofi no ho efise yade a ha dwene papa ye nyare ahudo a ede eba ene ade no wontwe wo free ho na asem wo kan en se wabo modern abande sa chofi ede ofri oman gana mu se mo bia kranko import chofi emfa manen so shwaka yi si enum ye ede yi ene bi wo kobrane wa import wa smuggle di ofi ede afi bebi na oba be wuremu oman gana mu hisantan ene be du ba ahodo no na wono ewe ene ade na o chese on hwehwe mu ma ye kra nansen ye chese mu tu om hugu monten so no woni gana police service ka won tuma eba chiri mu koyo operations ewo me abi tse suhum ena face nsa wo madu ejiri no ene e captain sa hodo di fa trophy ho no ye tumi achichi adefo ade share dodo no am ye chese mu ye traders anampo se ye dwadifo ye tumi achichi won a enye asem ketu a wono ba amane se mo bia anye na dwin so kokra trophy e di abe o memo afi se Food and Drugs Authority aba ni sa product no fi o mai mu da na wo de mra no be sha unsem no wa kokko kra cho fi da ba o mai mu de yeche wa dance asema
0: anopa no siabrem aka ni kasie no asugusu a wuti a jenso janu gusu a ye kan e de ema wo na busia senenso se anopa ya dia ye dem e wo Facebook abe funtite fi de bo modene se oba ko like a fishe na jawa drink channel fatu abrepe bejebre na ya kenkai ni na ede amawo na ebusua ya toaso ede amamodia enei e kristofo anka bomu kwa womo ewo man kronkron gana hanu seye ana womadwala ye na nini na ne se enje bia ne ewo man gana hanu seye e chese ya totu ye nyo man kakra kra ya wani hu se ene ye si dwumadie bia na se festival bi ene wo mu di wo man Ghana hanu sei na festival no ene di eda so eye Carnival Kingdom Festival ya jese ene be hwanya som ketua ene ohweye nuanom ma sebe wo mu na mo wodwedi ampo nyankopo baza ya do wo bo mo mu jese hanu sei dia nwamia num nukre ni hwe no mu anya mpi jese eya de a wo ma ya bie ana womodi na monte so na chese bai wombo ekurudu ana omodi na mkrum enom nyade a na wei ene ne Christian Council eden sem edia ba montes wadro krata atetente edia ka ho se hwe sa dia no ekoso no eya dia entwa ye na omuhu ne se a Ghana ya ya to yamamra twene wate na nini na ne se womo che se se ye yisa ebia nyame asem kura di firo se ebia bible kire se ye jada ye ni padua na se bibisa ni ye nyimbie ye yito nchen ya ye hwe ya Ghana ya mamra mu a 1960 amamra no a eba ye no a womo che se ekuti asa de no amenei woma ko tu nyina che se act 29 womo de baye se Ghana ye kocha no ekutia saa nyoma no a na je se enei entwe ye ewo ho no mo enti enei Christian Council e kasa che se saa dia no a ekoso a che se yesie mamu a ye kura no a ye warum ze dine se ye betumi ye nna na nka ye yie ho ni enamukrum na je se ban ene ebo ni edidiasa ekredi na je se ye chinchim ye ho anom ni ade wo mo je se ene yen Ghana kura no ye ntumi nya sa ade we na ya hwani mu amate memu anase nkrofo bi evre wo mu kro mu aba bepiem eya sa ade we he ha nyamianum nokre ni eya de mprempre e hagre pa na dia Christian Council e ka se twom nsurum kura ni se wobra ekrede ekoso no aya dia chese a police von so kan ho bie na chese wo matwam ho asia protection wo mo bom ho ban sa ne abebo a ne se bia di boni bi ebeto omo ana se bibisa ebeto omo no chese wo mo bom ho ban na no na omo se wo mo dwene ho a wo mo ntiasie afenso aya dia wo mo ntiasie a wo mo nwene ho na dia wo mo kan se yehwa a police for the banu semra and obey before complain. Do before complain. And on dia banu se ye mom raho banya. Womu di mwa kotre pa. Na se a de wa gana mamremu. Na de ye nim se enye. Na womo ye. Na a police for. And so akwa kwa bom humbain se de bibian to womu de. Na just se a ya dia. Woma ye confuse pa. Womu drink wa. Enya dia wo mo beti ase na ni nane se ene wo mo tesa police fo de e wo sanka mutimi enforce lord no senka e ko ba bia enya e wo sanka mutimi tre no e jere se o de bi ade amoye yi mo mfamfa ni se mo mfamfa benkum kakra mfamfa ni fa kakra na mo no e wo se mo tretren no na ekoyie no afi dia mo ankasa mudi mo ho akwa kwese mu a wo mo tese nyame anum nokura ni enya dia chese etwe ye ade ama wo mo eti dia womo kani nani se edeyi ehube hia se Ghana mpenifo ede enjiseye ebegu akwemo na se de weyi a ekoso no kire se se ne tie no se binsi bi okra na se senye sampo de ne mpenifo womo hwehwe mo na womo fa no ye emfa mre mpenifo na se ye sade a ene Christian Council womo kasa je se a nokre ni womo di Ghana mpenifo ana afi so womo a woma ka ho ya pa se kire se womo tena ho na wobi ka ye rules regulations ana se yamamre ene yamamra no tase yetumi totwene na ye jaiti memfuo bi ebe ni na momai gana se yiom ho ene ekrudu ene nam gromo a kese eyade a edeyi akwakwa ha madwene pa na ne kurakura mu ana womo kasa kire se enei ehu be hia se gana ni na se bia ya mamra no ana wuyi to nchanya wo bible ya jese wo twedia mponya gopo basa ya dom edia maye se ye ni so no ehu behia se mprempre ya de respect maximum ya de be ma no na jese bibibia ewepeye enyansa won hwe ye bia na daachi bi no nyankopo abufu hyew etumi aba yesu na amamre dia anka mihu ye bia na makope ma bia ri bia fine enom ni adia na jese majimani a na amamre bia jese ye ye ho na ye ninam krom na ba bia bosro na jese eya enei e have dwene pa enti enei Christian Council e Christophe wonka bomu kwa womu wo man kronkru Ghana e chese sadia no akwaso ne de entwe ye anfa moment enei ebenifon hwe na womo enkoye adinimu enhwehwemu na de tie bia no bomo enfamra monti so na sadie no ekoso itia gana mra
1: anapa no sia kase o plan bi so na wasugu so utie yentuaso ewo ensam fufuru mu na minister of roads and highway ono myamfo Kwame Governing Abuja ene ne odi nsam ya tujo kire se a contractor fo omguso eye ejuma ewo akwan ahodo bi ewo manmu hanmu no eye ade ewo ne aban no ene eye adwene papa ewo eye kwan befa so na nsheshe ya ahodo ne ade ewo ho no a aban no betumi ne won aye na watumi ahwe se afia de yenimi 2027 no na fi akwan bi eche contractor bi ansa no watumi awi no asomdwem etumi handle over Ediama Ghana aban na osuafo echirimu a na okirese aban no eguso ya one eye contractors si eguso eya no babaye na wonu won edika subomu afi kwan ahodo bi obanam so a osikasam obetumi etuetua ne ade ye nkonkoba ne so contractor eye adwuma na nso onye sika ene ade emfa ntue adwuma no so enuti enam se ayo ntinu wetumi agya kwan no egu ehonmo ya chese ontumi enyoye o chese sansam no de nyaade se bibetumi si ewa aban we mu kra se ono akwakoyo soafo ohwe akwantimpon ene akwan so de ebi entumi ensi kra fi se obo ne homodi bia se de beya by 2027 de na contractors ni nano tumi wi akwan akodo no na fi tumi de aban aban no enso ho na yewra Kwame Abuja ede nsami tu jabra ekopie mu ewo poye mantemu a oni contractors ahodo ewo honom enu won ekọ aprobo inspector akwan ahodo binu a wonu gusu eye ene ade na ochre ye se we die eye asempa ohwe pomponso a wotumi ade akwan bi edu no die a yoro gbeja chere se ne niso nemum de waka na no waka se we contractor enye excuses ade ene wan ba site o se na mema me yare ene ade adia ba kono se kata akura bo me on mi kotodwe entimentumi akosa chese se excuses ni na excuse wa on pese obeti kura enu ntinu aban no so bo modin se sika bi on so behia edia ye wadwuma no so onu suguso ewe eye ho adwuma na se koba no se yetumi erezi usika dia mon se fire kwan na so entumi anye kwan no na excuses no be ma aban ne dio chese eye adia be ha no papa pam enu ntino contract kwan hwe be jifru nsem enu nti wo ye contractor bo modern ohye wo nkuran se obeye adwuma den ne adwuma son na etumi aboa na fe akwan ahodo wa hya sie bia no obetumi awie na okoso kire ni nsem se aban na ekrado so ne contractors ne be ka bompa wa akwan ahodo bia no am eso otumi aye no na we no enya de se ono aban no bomu a obetumi ahwe ma contractor no anasempo aban no etumi aboka e obi bibia mu na chese obi a ebetumi aye na djuma okwan paso na wonya so mfaso na etumi aboa na eno no betumi ama no se a ebetumi a chere sampa wo ye contractor de djuma hye wonsa otumi eye djuma no wadrewade na bibia so etumi ekonkanti yura gboja chere se we die kokobo pa e na oyko e di ama contractor hodo a wo ye djuma awa kwan ahodo wo manmu ha se bo modern so be ye djuma no ewo mrepem na etumi aboam na minister echre se chief executive officer de ma Ghana Highway Authority enso de nemegu apono so a ene ntemu a be consult no na etumi aboa se de be ya project no ebetumi akọ 1111 se de be ya bosumi bi a ebe du pomponso bi a ese fata se eduro na aban no so ene etumi akọ ho ama sika hodo bi na ebinum hia ne ade no so yetumi ade ama wono yura gboja echre se we no enye excuses if he say e kwan bi aban be namo be obe fasika ana so mobilize sika dia ma contractors awodo di tua no aban no aye krado eye na famu die bia nti we contractor na adwuma no be hye wonsa we no enye excuses nya fene ba beto nyom ene ade bo modin so be ye adwuma no if he say 2027 aban no eje na kwan
0: ano pano sia brema kan kasia no asugusu a wutia jenso yanu gusua ye kanye ede ema wo na abusua ye toaso ede nsem no amamodia empempram no kasai abusua ko bia wo mu ewo prampram ye frane se osuwem family ehe wo mu dia police fo etwotworo baako mienu wo mu dioma kwa ko biemu ewo court na nini na ne se enei Uko kopie mua, yadia sa polisi vomye nui echele wama branchia Johnson atipo. Ya chese wama dine kotumu ewa sese. Na mbremba minuka sedie, se bia Johnson waye this, waye that no. Enyadia chese ehunsem etumi aba montinsom. Na anase enye senye die Johnson yeye no. Enya die mprempe mno kase etumi ababigu ya punoso. Na die koba anise wabra wamo chile Johnson no. Wamo chese Johnson wademu beya se 9 days. Ya chese se bia wamo kase yedine kwa kotu. Anase yeni se no enya die. Ende wamo akashwe afa hon. Na machi nebo sumeno. Neda na etosu edumiensa. Ana wamo tre Johnson. Esadi kosi machi nebo sumeno. Neda na etosu edwenu mienu. Ana chese ujafu. Na wugusua esese se hodno mua chese. Na enyase mketu adanumu. Ana enei ebusu ya fuaka sa chese weh. Saadi anuwa kwa suwa Johnson, ya chese, wamu nini TV ya, wamu nini ebo jumanka kira, na ya se, ya beti no, akwa kwa she, edemu 9 days. Na sebo nibi kwa nuwa ya, wamu jitu mzebi ya wayebwane. Nemu mwane ya he gana, ya mamra nwa 1992 diya no. Adibaya, sa chese, ya chio bia, ya dina kwa she siya siya cha na 48 hours, 2 days. Na chese, ya dina kwa kujira mreni, na chese, ya dina nsemu, na bibibia erepeye. Na imo mdia police vomi enui, Olivia Texin, wano na ye katamansu police commander, ana afisu David Ano. Wano, ensu ye police penipa, wohono mwa. Wamo na wama atire abrante ya chese, nei, wamo dina kwa tumbe ya se 9 days ya. Omo mfa ni nkojira kwa otu. Na numu na busu ya fwane kasa chese an ya nukre. Na wamu kasa kwa chese Johnson ni huke ni enye wanini di juma. Wamu susu se chese ayadia polisi vwemye nyo chese wama 2,000. Ehe kanisi kano 20 million. Ansana wama manibe eno mnya dia. Na wei na busu ya fwa chese nyamye numu nukre ni ayadia entwe ye. Etienei. Wamo ede asemno akwa kopie mu ewo koto se empenifo enhwe na wamo ntutu asemni yem na a police fo mie nui nso de wo se tie no wamo mfa asemne nto esa sempenifo se de ade wo wanfa nto pe evrito enti empenifo momodina se wamo ebe tutu nsemno na bibibia ewie pe enti mbrembram no kasa de Johnson edipo abusu afo de asemi akwa kopie mu court esan se womo de na brantie akwa kodemu eye ena maku maku nkrun ya chese ekutia gana amamra na na no peyi yadibi aba abesumo
1: ebusu hana mrema ekwan na dikase ni nesi yemfemu aseda emfama aboafo anope wo so yasene ma yedikase yi ebesumwo emko ventures na udurem kwatena ye yade echan ena yedi hujuma wo hanti se mwenye nyuma kuwa mwenye ankura nkura skuus ya mwewe anase ya meyewe skuus hii skuus ahudu wa mbo mwede mbeje chendibi fanko lano kwa eskashin kama kama na entumi emuwa nunti ya bia punatuwa ya se ya shenbia unye bia edia kwedi ujuma no se ankura nkura diya sebe kura dom ni inano upimu emko venture sa ya wa shenibi uhono mwa wetumi ahai edi wadeshi ya kwa kupimu bibia sa odo kubia na bibibia entumi akonkain sebi so pebi atoa eno so akwenia oho ede maye se ye maubi na utumi eto se home use car se brand new car de opebi a obenye bi enso e oho no ato na hwehwe ye ne ye waterman committee 6 vertical plaza building enimu ane ye wo frey ye 0246 528380 0246 528380 anase 0248 367923 0248 637923 Ghana Meat Stores ya store batanya upimu huwa bibia uhubi enti se ye anonoma die ene adie ibusu ya ewea bo na wedu temane ni mpote mwa nase upe store akwa tenemu na wajujo unho kama anuwa bo mwedi ambu ure Ghana Meat Stores ifse hono bedu nuna che se nonoma die ni bibia uho kama kama pa die enom die ifre die ye sheni na benye bi ewa Ghana Meat Stores na emuwa wansuobi ya kwa fabadie esini demufuwa Omamba Fragan Rice, NFA Red Star Brown Rice, anunso ode, kama pa unye bia, bibia tumi koyie ene adenti bo modin kwaji bi fesifie mebusua no enya bi enwem embobo kama kama ano pa sori ene rice water wo se fried rice wo fe plain rice wo se ju amutu wo ni na no betumi aye ne kama na atumi akọ nkan hwehwe ye no water committee 2 plan bfm yabron sane chimha ya gana mistos nkrabata ne baako e wo ho sanso na spinter road nsunye ben committee 18 junction wini bo finfinim antem ye ben trauma hospital junction no woni yen twetwe komo 0206 798723 0206 798723 na bibi bian tumi enko enkan busu ya sori so na agudie mu mrante na babet na se e de passion sports e de atua so enu chire be prenko so e de ama oman kronkron gana anapai apasamaka fo a ye besu mu kase kwan so dia meje so eye ohene kena anapai mene
0: ebusu ya panyin ka chire kwabra mreku abubren kosua adie beye ensaita
1: ye mamumo Any tia, yajimenyado.

Abusuya ene dawono premuno enyatu ewiyi yema obibia ha ema gana vo nyina kwaba adeba ewiya prom to break asie o prom b 104.5 abusuya na da bnada kotonema bosu ne de toso